baby. Naye ko konza, naye ko monisa, naye ko lakisa, naye ko bakisa, naye ko tangisa, naye ko lakisa, naye ko monisa. Na belisi, na telisi, na tangisi, tangisi, monisi. Tu me connais, tango na koli.